0: Essa hala tata zambi mau pege ezege mau akunoi agbaroto mau okiti kata iye kore keke nuse muslim tobe nuse kristo tobe nuse anigba smo gbe nuse mau nyate pebe mau mau kunbe mau atayo akpe akpe akpe na sala gbeta ngbono ne kokola sika pe ko sala se ma da pe na o nde ka po ma o ma kan ka o nyala ma na ju ko anya mere ma u ko ni e ongbono mi dare po gbere o ata mi ma no ya ovo amero ada la vigun de vi o a ela tu ko ela nyamo ela o vekan ata popo te pele ka kwa u le di me no o no ba do po do po wa be di me a se fear fear fear a forti go me a se ri ri ri ata ho a lenuno adorta o je gede o
1: amen
0: ata o be maji o
1: laji
0: o da lo figun
1: o laji
0: o be dojo a
1: o laji
0: kaka be yen kaka ni ase
1: amen amen amen
0: ni ase vi nko ase vi no nko da gbe ko bi apo ata
1: ago
0: o aka me fc mi to fi agbagli e do fora fora o to o sa po won to gbre kaka n se to zo bien Hona me tola banami eke mi sole wo eke dibi karo ola da gbe nami ata ao min do sere ola ore kari ko mi le karo min do futo min do keto ata non konami mi wo se mi karo ji be de se ke mi da to asida do la nami ata ve bien nous le tola evi gogo ko be